Que te penteia, nega fada, cabelo duro, colo pente que te. Que te penteia, que te. Penteia, nega fada, duro, que te. Que te penteia, que te. Penteia, nega.